Ma ne zamjerte, Gospa, danas je svijet Valentin. Ne zamjerte, Gospa, Marije smije, žalvan vas, prvo sam da mi